左指は人が引き気になりますし、セクションセクションセクションセクションセクションセクションセクション左指は人が引き気になりますし、セクションセクションセクション